0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata. Sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasap Phuangkit Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia. Ya.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan Jerebu, Serian, Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang disiasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membantras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontijen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotoh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Connie Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 tujuh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek. Si banyak. Sarawak ada dua. Ini Dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Seraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Sri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Sri Paduka Baginda terhadap aspek tabi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, sumbangannya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani RON 95 Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai budi 95 yang telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh selain membolehkan isi rumah dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Lelaki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Setakat pukul 12.30 hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak. Selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. Tiga kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Palik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh Menteri-Menteri ASEAN susulan kesan jerebu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula. Selepas beberapa hari ditutup, susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama empat lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua-dua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara-Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Badr Ablati berkata Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zin mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan DPMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung te teropuji dalam saya duman rupitan tusu pulu. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telok pulu 25 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan anak na te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya apalah ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 9 tusu

0: kedia kayan lebih ani. Aku si guru mina luhong ding. Aku yang lawah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh an sigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok pehubung ngadahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu mau tahnia mau sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok. Dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na nginah kelok nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tembau. Anan tua dahuk, sayu kenap.
1: Bereng duan menyanyi ring asap laga dia kalau cok kalau anak kui orang baya-baya ni kui petangan lah kalau jemput kalau sekolah sing kalau nak bareng-bareng adat kalau petangan nak kalau sekolah ido rit bal kalau bareng anak anak dah kalau okay si aku dah kalau punya kui jadi kau aman duan jadi aku aman sana bara kalau sendiri kejam perbanyak dah aku ni aku amun kalau sing bareng adat kalau dore ko do baya tu rip kalau kere kalau tangan lah hingga nak kalau saya sekolah kalau kejahaman murid baya jadi kalau puarang murid kalau kalau sang puarang kenap kalau dah sekolah kalau nureh rutih tak sedun apa kalau saya kalau nanunan sangkayat nak kalau barang kenang murid kalau sekolah rutih tak kalau lemu maru tengayat nak kalau murid pinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang nanah dah hok kalau sekolah tegur yuk. Jika lagi rumah kalau uli pala hidang taman kalau asin kalau memerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan lah rumah tu kalau dalih selok nak nana ini nanti sel dalih selok lah lalu hilang dah baya-baya teh nana dah kalau kesi dah kalau abis aku jago manduan ya pokok manduara kalau sendiri kejap pelbana dah hok ni dengan nana dah kalau

0: Serep tuk buadian,
1: legagang tengkung,
2: ujung patah.
0: Oh, ling anak-anak kaya. Asa nyerah tanggangan na sekolah.

Kerani hati tepat pukul G 40 vitamin ni aku palau sengkritam hati pecah alam segmen tamdoni segmen dengah kelia. Hati G dengah halang una losan kusi menitam. Alang nai mensibu hadiah sin tunai sang pidah 50 laung alang kira peserta alang paling sayu alam kategori laki terbuka 10 km dahin hadoh terbuka 10 km ngejeloh Runovation 2026 larian untuk inovasi alang sang endahana ha kampus Universiti Teknologi Sarawak UTS te 25 bulan 10 alang sang nayani alam di surat kenyataan hati pihak pengajar bara alang menang menputung kategori sang terima 400 ligit lubun 2 dahin lubun telok sang geri uli telok atuh dahin 200 ligit mendahak alang ala lubun 4 atang lubun 10 putung laong sang terima 50 ligit beh menerima prais menlim alang umatan aran lahu sang tek hipun peluang menang 50 hadiah cabutan bertuah misteri lahu hati nangan lim dah alang nyo hadui kliahani ja ala bahagian ya Runovation 2026 sang petula kategori terpurung 5 km dahin 10 km lahu hati ja mepeng dah alang sekolah dah alang nyadui dahin dah alang hipun minat alam terpurung dahin kunang bangu ja hipun gaya urip alang sayu dahin semangat inovasi nunana hati dengah halang una Allah dengah alang nai mensibu dengah halang kedua sang kusi menitam hati dengah alang nai men Kuala Lumpur atlet muda alang nai men Sarawak Rai Raisha Mikala Rahman alang naiman Club Sting Muay Thai yati ngejeloh keliah Muay Thai Kementerian Belia dahin Sukan dahin Persatuan Muay Thai Malaysia Sukan Tempoh Kebangsaan 2026 hiha alam pinget emas alam kategori Haida Sayaduman U8 yati Haida 20 kg lahu anda ukaran Best Boxer U8 lahu alang lu ala pingat mas ihana alang naiman Amara Aisyah Muhammad Hatzuan alam kategori U22 40 atang 45 kilogram. Kejayaan anak lahu utulung kelap alang naiman Sarawak ya tigri uli telok pingat gansa jarun keliah anak endahana High Uni 5 Arena Stadium tertutup Bukit Jalai alang danate telok 2 bulan pitan atang 6 bulan pitan alang lalode. Alang ala lubun telok ihana Hafiq Habib, Wan Dahnia Danish, Wan Muhammad Riza dahin Khairin Shakira alang ne kira alam kategori putung-putung orang ala ni ala lubun telok ya. Kliana lahu hati umma penghui menji libu atlet alang ne menkahum naan klub alang te alam dare. Okey, nana hati dengah halang kedua dengah alang naiman Kuala Lumpur. Lahu hati info marung keputusan alang dana hati ngejeloh sukma para sukma Selangor 2026 hati kerenih alang ala lubun ji ihana mensabah

0: Menkelok sepun taman hinan harin dehen anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Sarawak Forestry Corporation pitok luna bangu tejoh tu Sahabaya. Wina petap atah hunge bawang bahai hunge dahin bahai banget. Hitok paan ngeoh dahok tebara tejoh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah bayak dahin paan hiriak tejoh dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai Manusrawak Forestry Corporation.

0: Hari ini Hati tepat pukul 2.40 minit di tempat lepecoh alam segmen Tam Leviani. Hati segmen dengar alang ne menhawang dale. Dengar alang nala sengkusi menita malang jadi hat Tokyo. Hati te teluk atu, kasi teluk 1660 ji sekolah anda hakep. Haplu ji wilayah alam lim ji pun. Te do satu alang lala ditawit. Husan Bahut. Hati doh barani alang naiman Kementerian Pendidikan. Jaka daw bahutani ala ujadi hatimu jipun dahin hata tanggapan alam habe pesunci himado satu di sekolah hati peging sekolah rendah, menengah rendah, dahin menengah atas peji dahin universiti lahu and hakep. Dahin ciba ngalung kahum sekolah bau ala and hakep hati saya tu pitan pelupat empekio Tokyo tusu atu tulau pelupitan Kanagawa 646 Fukushima 454 dahin Tochigi 350 saya hati dua barang alang naiman Kementerian Anan alam tu kenalahu hati perkhidmatan kereta api tabit usan bahut anandi endah kep tabit tabit usan bahut alang na hui menci atuh 40,000 kunan alang teh hatata Metropolitan Tokyo anandi. Teji doh alam hang umur 60 duman anda hak mengelan mate jakan hak pesukihan ni meran alam ji klita alam ngenai hak hidat laluan bawah tanah alam teha Iwaki wilayah Fukushima. Unana hati dengah alam unaloh dengah alam naiman Tokyo. Dengar alang kedua alang bayarlah sengkusi menitam di dengar alang naiman Moskow hati kes Ebola jaka ni anda menglan jadi Republik Demokratik Kongo DRC upeju atang 6,604 kes hati telok 1,075 kes patai anda leput lahu barani alang naiman Institut Kesihatan Awam Nasional DRC tedau satu di hati alam darah 24 jam alang lalau di saya 22 kes maring anda lepuh dahin te 40 ji patai u anda ngalung ya jaka ni nusik kata vaksin hatapa hadui pubat menperah Ebola Burundi Bugo alang maringan ini anda ha lesin rasmi ya nana hati dengah alang kedua dengah alang Neman Moskow lalu tang tini tona segmen dengah alang Neman Hawang dalala akun si man itamlim Hitam dan peji alam segmen ini te jaka alang pialan te dau jima.
1: Hai, nendengah. Ngelarah jaki. Man akui.

0: alang terang dahin selua. Lubunem, awi klote panau hituk pakai payung nore patupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih nore pah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji dau alang lasu, lubun dua ngelipok kahung, lubun telok ba itam mele megang, bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

0: negeri kita. We need scientists. Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran dan iktibar.
0: Datuk Sri Ana berucap pada program Mengenang Negarawan Tun Abdul Razak, Arkitek Pembangunan Negara Bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, Home Guard macam itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah komunalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, komunalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi, sebaliknya turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, majlis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta meratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan Mutakah Ilmuwan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumi Putera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian hal ehwal undang-undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang undang-undang RUU pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan, maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Ditandatangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju dan tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Ani aku pemancau Mekjeno tek Umadaro asap sangduan lah menlim telok kelonan daleh asap murum manih. Jadi tek jauh urip mariong daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah lantek. Jadi ani lepak melibat belia-belia lang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ke lepak kelonan-kelonan asing ala peluang nah hadi lang jan marong jam hadi pebelek dadah ani boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab ani. Jadi korup tam taman hinan dan nawara menangan anak-anak telok supaya sen terlibat alam hadi dadah ani. Awin ani ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ni. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini. Ya tek konan nan telok hinang salah hadi dah lebih nak konan nalang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dang anano awan telok membentuk.

Pemikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dek semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pemikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus tong nitek beda samah mendek yang nyerami dengan penyitaan anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul so pukul jus ngarep. Penyita Suwati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani.

Ya, lagu penghibur masuk Dino dengan Patricia Nogap, Pengerindu. Ada sama perhimpun kita ada segmen Ngancang Peta Siti The Anu 2 Mahin Nuburan Peri 2026 ya. Lagi okay, dengan Kiran Jerebu kita ada Sarawak dengan setakat masuk pukul 5 lama tanu ijena buat kawasan rekod indeks penekes udara IPU menek kait sihat ya dengan tip portal sistem pengurusan indeks pencemar udara API MES Kuching rekod bacaan paling datu Senija 240 Mahi, Brajah Serian 246, Samarahan 224 dengan Sri Aman 222. Dengan sementara sen ijuk kawasan dua kategori kai sihat dengan kawasan ti Senince Sarike, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu dengan Miri. Dengan sementara sen Limbang Senince de tahap kategori sederhana.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Residen Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global GIQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu di dalam umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedah gremin kadah sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

ini lagu masuk bernikah Sinti, lagu berkenaan tapi sempat nyanyi. Lagu kita record dengan RTM bersama dengan kumpulan One for Charlie masuk pasukan polis hutan Semujakem.

Pukul 6.30 isan-isan. Helikopter adi rebu tempat patnaan petugas KKM. Operasi SAR Pasukan Udara JBPM dogerak isan-isan nanti. Isu nyitungan toat puun setegar berguna dok ngaten. Selamat isan-isan bersama ngaku Maslin Gansi Dermaga So YFM Bidaya Madin Tengenegah. Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM Sahanang patnaan petugas penyihat derem helikopter perkhidmatan doktor udara di dok report nang rebu bisindek Padang Beron landasan pendek Stolpot Long Lelang Singumi Anu Mijah. Menteri Penyihat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kidaat nang ngeraina ninaan pegawai perubatan, ninaan penolong pegawai perubatan ke duanaan jururawat adi alun keno tugas rasmi. Helikopter adi mkebur so miriana Dr. Bat beda ninaan juruterbang. Waris nga ahli rawak ngera berdok daan bipaut harana yengen penerung adi patut. KKM re nyerjasama nga pihak berkuasa atau seramat pasukan penyeramat nga agensi berot adi paut yengen penerang adi tutos. Sedenana Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kiraat nang operasi siroh nga nyeramat mangsa nurak susah bitunda nga terun ane adi jo. Helikopter menege deh dapat mekebur setegar jerebu sama deh dok benar beda pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Operasi di kawasan ane bersengan di penerung so daya kampung anggota rela sama polis bantuan di Padang Berot Long Lelang. Helikopter ane adi dok depu beda di buah syarikat swasta dok sewa yen perkhidmatan doktor udara ke kudu-kudu kawasan Jok Sok Pasar di Sarawak, Nimun Balai, Long Siut nga Long Lelang. Derum pikiran di sama aset udara opis bomba nga penyeramat Malaysia JBPM Sarawak ke dapat dogera isan-isan hati. Pengarah JBPM Sarawak Jamri Masran Minyu di RTM kita nang aset udara de dapat dogera mijah ditunda nga andu adi dedek kerem. Pengobak balai bomba nga penyeramat Marudi Jasper Genus kita nang pimenu helikopter JBPM teban ka dua naan anggota sok balai bomba nga penyeramat Marudi sama dua naan pegawai kerjanya saat RSU so JBPM Zon Miri. Helikopter dok pekain metak ke tempat harjadi amai aran deyeh temi tipuh rebis semang jam. Sedenan opis Menteri Pengangkut Sarawak Arif Ju Seun Penerang Bau so pihak berkuasa. Menteri I Datuk Sri Lee Kim Shin mitik daeratus pedak de naik tedek spekulasi ke ngen peluang ke pihak berkuasa yang kena operasi nga kerja nyasat. Derem penerang di Facebook ayah berdoa sen i operasi ana kena nga duduh. Biji uringi nga gah. Isu nyitungan toat di Indonesia berguna nakit tok nerus. Ati saman ngaten setegar harseu sepayuh tindakan Dr. Mit beda tedek pihak. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kita adnang kemui agi syarikat Malaysia di Indonesia adi menege naisarah nyitungan toat pihak berkuasa Republikana dapat tembit tindakan undang-undang. Ainang Malaysia deh rek campur tangan puankah gerindung tedek syarikat kembali kerja nyiasat tapud nang ngerap tanggungjawab tunduh sarah nyitungan tuan puankah merangar undang-undang beken di Rais Sepa. Pinetap kira pipaut semengjuk kerusi bau Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sepet dok pekai puankah deh yen berundi Rais PRN adire gibawa bayu dok matut. Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dr. Muhammad Faisal Syam Abdul Haziz kita adnang pimungan anak bisengan di dua pikara anak ina tipuh adi dok tembit iat ngemas kerja prati anak ke anuburan pembubaran Dun Sarawak. Dua pikara ati beda SPR kipayu dapat metut pikara anak. Di anuburan September adiri pas SPR mbah piguru kiret notis cadangan inamah kawasan Burundi ke nukar Dun kawasan Burundi di Sarawak. Notis dok kiret nek taruh peru anuburan September di kudu-kudu opis gedung di Apung Sarawak yang beda daerah tu dapat naik bantahan tunduh cadangan ana.
Bandar Raya Miri Dok Neten Yin Seun Pengaten jadi bandar kreatif so Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO Derempita Kesusasteraan. Menteri Kejenami Industri Kreatif Ngasni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedah Atnang, pingatanan jaka dapat Dok Seun dalam tipuh arok di Iswa. Atik bersengan di penyeduduh penyedia dokumen pencalonan samun proses juri dengan pihak berkuasa adi paut di Taka Persekutuan. Sarawak sepeyo atik mujur seun pingatan in kompleks Guaniah jadi tapak warisan dunia UNESCO, Kak Kuching jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak menegak pejuang rakah yen seun pingatan UNESCO yen jopa Kuching. Opis Penyiaran Sarawak Adi Dok Mubak Bedak Pengarah I Wan Wizana Hashim ngatur setawi enemi tunduh Menteri Kerjanami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Setawi enemi yang nak peluang yang nak kerjasama so dua pihak kedak so jadi terun yun tukar buat pikir. So dua pihak menegak kukak peluang kerjasama rebis I yun mansang program bersama. Kerjasama anak duk harap cukup kembang beramah ngah penura RTM Sarawak adi jadi medium bas dalam kagah penerak ngah pikembang reis ke masyarakat. Program Jangkauan Komuniti Pertanian Agricorp berguna jadi terun yang peruah rebis pegengera adi ngusa pitak kerja kimiang dupan rakyat sepak pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Datuk Dennis Ngau Kida Atnang penyebuat ngah pimahir adi Dok Seun berguna dokiren so tindakan yang nambah penyedapat rawang. Sederhana, penyekembang infrastruktur adi dedek kena menegak kukak peluang ke masyarakat kukak peluang ekonomi bauh. Ati inanimun kawasan Remin Betang di Telang Usan adi dapat dok penandang jadi produk Remin Nyandong ke penyeremus sepak pasar adi dapat tarik pinami. Aku ngemas segah aku perik bahasa pun-pun ni. Helikopter adi rebu teban patnaan petugas KKM. Operasi SAR pasukan udara JPPM dogerak isan-isanati. Isu nyitungan tuan pun setegar berguna dong ngata. Ngana tidakkah adi medok nyusut beda Ratna Saimin ke donukar ke pemenyubiata beda Vikma Lawrence. So, Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Baston Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda dia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

atau niaga daripada pihak company. Sekiranya siasatan petengah berlatih menjawab negara sahu dengan melanggar undang-undang dan negara jiran. Semenjuk kerusi bau, Dewan Undangan Negeri Sarawak sempat doktrinan de Brunei Negeri PRN dari mana masih bayu doktrin tetap. Ahli Seronjaya Pilihan Raya SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Abdul Haziz menang pemutus ti bergantung dengan dua faktor. Senincah timpuh ngelesai kajian baat bau kerusi dah terlibat dengan tarikh pembubaran Dun Sarawak. Dua sebab ti ngajak SPR bagi dapat guna pemutus pasal pikirati. Ini anubaran pergi terimpas SPR mempertanggah notis cadangan dengan nama kerusi kawasan Brunei de bau dengan nukar genan kawasan Brunei de Sarawak. Notis ti dah petengah tok taruh puru anubaran PI dah kurgu tempat de seluruh negeri ti dinangan cak nyeratus pidaan bantahan neg cerangan ti. Bandarai Miri target cien pengiktirafan jaji bandar kreatif mesu pertubuhan pendidikan sains dengan kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dan bidang kesusastraan. Menteri Pendami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan. Pengiktirafan ti jangka dapat doktunah habis timpuh ni sewa lagi. Tiba gantung dan pengelancar penyedia dokumen, pencalonan serta proses pengatur dengan pihak kuasa dan berkait dengan peringkat persekutuan. Sarawak sebuti dapat pengiktirafan dari Komplek Gua Niah Jaji Tapak Warisan Dunia UNESCO dengan Kuching Jaji Bandar Kreatif Gastronomi UNESCO. Sarawak pan pesilung langkah dan mengumit pengiktirafan UNESCO dari Geopark Kuching. Opis penyiaran Sarawak dong dulu pada pengarana Wan Wizana Hashim bidaput dengan Menteri Pendami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ditinan muka ruang, tinan negap, tarik bidingan kedua pihak selain jadi platform bertukar buah pikir. Kedua pihak megau ruang bersama, lebih lagi tinan guna program bersama. Tarik bidingan ti harap terus murah berajah dengan tujuan RTM Sarawak jaji medium dia bahas dia peragah maklumat dengan pemancang negeri negeri ratus. Program jangkauan komuniti pertanian Agrikop perlu jadi platform kedua alwiahi bala usahawan kemenyang ancah nyeratus di kawasan sepapasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dato' Dennis Ngau Menang ilmu dengan pemintar dah ada perlu doktrinan kedua pencuan abis memak tinan ngeban penguntung neg pemudip. Timpuh sen pemancang infrastruktur dengan pekekas asas makin pagu pak muka ruang neg inyeratus magau peluang ekonomi bau. Tinggana senincah kawasan termintangan datlang usan dah boleh duk pinaju jaji produk enap desa dengan kawasan sepal pasar dah timengen jaji penarik neg bala pinami. Tidak mengenai agak tipu nak binaca lagi. Helikopter Rabu ngeban 4 orang petugas KKM. Operasi SCR Pasukan Udara JBPM Tiguru dah berpagi tu. Isu turun sahu punca perlu dah gagal. Dengan sen keti agak berpagi dah susun benda Nur Akila Arbain masa sesuai berita semasa RTM Kuching dan Rosnalin pada Mike Hansen. Boleh saya medani kesejahteraan dinikmati.